kukavica. I kažu kice sapuna, kažu meteorolozi danas poprilično lijepo vrijeme, temperatura između 31 i 37 stepeni, u Sarajevu 34, a u 8 sati u Sarajevu temperatura iznosila 20 stepeni. Dobro jutro, pratite jutarnji program.

Je krivo razočarenje zbog okolnosti u kojima se utakmica igra. Danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizglednije na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, u ostalim područjima sunčano, dnevna temperatura od 31 do 37, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.